0: Ete fo madaroma yasan aba biem yesremo madaroma maka kyeremo se abribia ye de ye de adoma koma sem amani sem ne mpeni sem ne ye de abramu nti enye radio no emfiri ha enkase ane mode mo pekasa dodo eye kasa no ane ye kasa ya ne ye kyeremo ne mamu enu ntim do kwa dwama so ebia na wodi wum meso me di wum he ebi susu ana onyonko so bi di wum na wati no aka kyere no maka ma kyere wo me se aboa achenchena wasis wonim kasa se dian ya ontimenyi ache amepoma emfa nkutada timpeni nsem ne adoma nkoma nsem e wo open source radio 104.7 ebi heba center e ho na mdu wadru ya ka ebi heba center dia tin yi na eye yade a ye frɛ ne se huntafraye glaucoma obi ho no mo ase bibru se bioson obehunu se wani no eno ane se igya no edum prekupe eno ne frɛ ne se glaucoma ka ho etumirka yenko ebi heba center na yenko na yenko nkoje yarsa e na afi susu tin yi obi ho no mo ane de no aye se ete abisi nani so asi nani nchen eno na bruni frɛ ne se cataract eno ntimi sra ka ho tumirka ni nko ebi obi wono mo yade ade ma o second kan aka ne yade ma wana wo kan na so na de agis wo de ko akira na asa wo de ben de bruni friend long sight na asa short sight no mr okan wan hwe ya na edum woni ja no sexual weakness be ma dru na dwa I was with me jam me nyina na mwo park so na timi she go so no afina to so what tintin time ma catch so en tintin tete enye wo na wo so tete eye mo fra na wo fie no wo ma na wo so tete siesie dem be ma de ugina na wo gira bra na ye nyina ye kai ho ne abesia ko ABA Herbal Center Dr. Asiye anetin ye oba eduru obosome ya na wo so adto ne ntetemu mesro kan ho to mirka na wo so besin ko wo ne kwaje wo ya rehwe hypertension wanya mu jabro so na nsu mu ja no ye so ntimi ntwe bi mfa mu obi a hunu se eye yade na wo yade afesu prostrate ena ejejwo bema wo junso hara no maka kero eduru bribia na se biebru se bie so na emu eya eduru na eka edie mia wo junso dro ben no afe beduru bribi wo junso ana junso na emayie wanhwe ya na yade ade ekwa koto wo bema mse be ya wo be junso afe ma afe bu hunu so odaseni na na junso bona ta so mesrawo kan ho ne nyisika ye nyina ye nko ebie heba center na doctor ntua se wo brebo no ye se aye kese aye twon adosa ade eho ena wo de ko kidney no ye se intimi chinsu emoje ntimi nimu ofusa na mfema ni pedua no ka ho ni nyina ye ntu ye ntu mirka ni ntimi ko doctor so ye wo kuma se kwa da so adwana si adwana chipe obehunu ye e wo ho ana doma hin kro so ye ben ebeneza preparatory school anasa apia ko bi ni coast ho e ho so so ye ben ho ene doctor twetwen komo number no ye 0541565199 0541565199 anasa 0502812161 0502812161 ebi heba center eho ne yekoje ya resa bodukwan multi fruit processing limited bodukwan multi fruit processing limited tin ye eye wo monko a na akwakofa obade nua ba wode adom yen na wode bia ya no ne wode guntuo mu kama kama fit entoa no fit fit kama kama kama kama ai ebi su ho no mo obi ho no ne ye de ano ne ye no ho soso atato ho kama kama pa mesro tin ye ye wo abrobe abroni be ka tro se pineapple ya twem nsu kama kama ene ye de gu na tuom ene ye san wo abrobe na ye no so ye twem nsu ne atwe akakadru nsu ene ye de afra wonim se de akakadru timi ye mani padua eno nti nya afi na wo bre omu be ye wo ya ne ya ka tro se kokota akakadru re ho ne fa to anum wo ahwe ya obi twa san na dwobre no bodu kwan fo anya akwanya wode aye aguntuom e de abre me ne omi no ti nkope bi ne ye mbo ono ma no ne ye na esa yare unya ne ba bia e bodu kwa multi fruit processing limited omo ene decide aba adwama so afi nso ye wo mango pineapple e ya mango ene abrobe eno so ya twem nsuo kama kama krogen ne de agu adakam ani ewo eno soso mango watermelon eno so yatwem nsuo kama kama pa mango ene aduaba kuturuku kama yan yatwem nsuo eno soso yade afra otu ewunim de mango ne watermelon ne nyina eye enko sensen na anadwo na enko nkopra otu ewu nsame yenu mpo na okwa adwuma so na ye den na won sasa beba ko ebi firi ho ka ho ye nyina ye ntumrika ye nko bodu kwa multi fruit processing limited ye nko pe wan no ne kama kama ne bi na ye mbo ye mfa bi mankwala ne nko school makama kyerem se ene nkwada no a eba no ya mo mo ne ma bi ebi cheche no school ho anje ya na uba akwa kofa bibi ni wo de abedue ho so eno nti ma oman sra de to bi fam wo mo efrifiada jwada ekosi ne memeneda an kwala na sa ye classes kan ho no ni nyina wo benya bi de ama no na ye twen suo ni wie no tin ye ye san ewo enchewie kama kama pa ye de aka ho ani bruni be ka tro se ye wo dried pineapple chips eno ne yeso ye friend se eya abrobe enchewie ana se ye wo dried mango chips eno soso eye mango ne enchewie kama kama pa ya hata ma na wo ani wo kube enso so enchewie bruni be ka tro se eye dried coconut chips relationships afenso ye wie ye no ya kane me ense nyina ene ye die guada ka ba ko mbro ni be ka tro se e dried mischiefs na ese e ya die ya kane me ensa na ye die gutu ba ko ne ye die amao enu nti die obenya bia no obetime enya bi aboso nya afi ne bedura na dwo na obeka se komodo wa fe ukope fufu obenku abetie ayen wa bobo ade e beche na afi obu ye ochochew mesro kan ho ye nyina ye nkobodo kwa moti fruit processing limited ye nkotubi e megufie bro ni be ka tro se e 100% pure juice and dried fruit chips enu titi he bibie ni ho no ye dia frefre mu open do to Elizabeth Enterprise number ni 0535933996 0535933996 and as 0201573257 0201573257 sene so se FDA4 agiatum kama kama pa time heba mister I can go for omunru ahodo ni bi eno omode aba enu nti mesro tini ka ho ni nyina ye ntumirika ni enko time heba mister ni enko kope malaria fever adro no ebi ni yemobo ema ye honto ye na afen susu tie obi ho no ase bi buru se bi so na nanu mu ato ne apietete no enko ye appetite na teko enu nti wo hia time heba mister na wabobo ama ho ato as dre asan ye a draw be a winnipe dream ya wja when I'm Japan Abbot also dear any and only how a time herbal mister and been a cotto no bobo ama wato and I feel so your time HH mister and also and any capsules in a teen ye obet me di in suono abobo capsules no na when ya hoto papa na obi biada a yen sansa at the fruit trisu be so borano I'm chill cookrumutino obi when sansa baby be practicing why you could trick trisa be bruce of your son open for no mess row can want to make what drew a time HH mister and any capsules ebebuwa wuyi afenso obia ontime nyonso misra wu ontime nyonso dia uyo ba bema wadro eye time HH mister ene ni capsules eye immune system support ebebuwa ni pedwiano na ejina brane eye general webina ebebuwa nkwamuwa nonso wa mwomoso wa mwaya den na yadi ebi ebebe ni pedwiano wabo atu ugu edi ya mao afenso sutini ye bema wano die idro enyumere na wanene ikanchima anasene yere ekushia na atonene enyomotuo afenu wabatuwa nansisema ahumachen donku misra wu bema wanshi ya photographic amobi akenkan enam se woni padua no niam bi nkoyie ane edrusa wono kantume hia na ye oya mechre low performance during intercourse enu titie ne ye ka ho wodro eye time HH mister ene ne capsules ebeboa edru obanom bemanom obetimi anom ne mienu nyina abom ebemo hotoso papa ka ho ene nyina yentumrika ba bia ye ton pharmacy edru anasa help about drobi ebenya bia to number no e 0244417669 na ka ho tumirikai na kokopa bi na ebobo e ma ho ento yi pa afen susu tini yi mede wo aduro eye new non diary ai new non diary tini yi new non diary 1 omo ana akwakofa e dia ba adwama so na eye enye bibia se eye yankasa nkasa ye nua ba ne yano ne ni bi ana ye ne kama kama pa ene ye de e dia ma wo na tini yi eye omo aye frɛ adwumaku aye frɛ omo sɛ Trillium Industry omo ɛna akɔkɔfa ba na ye wo the new diary 1 soya milk new diary 1 soya milk ɛno ne yakɔfa ba na sɛ wonya bi na wo bobɔ a ɛyɛ nwunu a wo to ɔnom ne kakra nkakra na wo de fa adwene utimi hwɛ fie utimi hu no ne ɛba to bi mam kwala no na ɛmie nkwala no adwene mu ye ana ye wo the new diary 1 choco soya milk new diary 1 choco soya milk na tini ye ya di chocolate no ene ye di afra soya no ene ya ye ne di guade ba kum unya bi na bobo a eboa wo hu timi sano ene ma timi ko ye ma wo di hia no se be ye nwunu na wo di wo di hwie bi egu glass mu na wo te hu na wo bon kakra kakra wo graphic bi ne da wani mu a na wo de kenkan wo let bi ne di abra wa na wo kenkan wo fun soso a na wo kenkan na wo de fa dwene wo fie etimi boa ye e ma otimi hwen kwala na ma unya ho de energy kama kama pa e ma ne boa wo ene ye wo de new diary 1 chocolate milk you would new diary 1 chocolate milk ah and also so your chocolate papa ni bi and ya dia fra eya milk kama kama pa and then also so ya dia mawo na eno so so ebebuo wi ama niam akoyi kama kama pa na e dia mawo and ya san the new diary 1 wheat milk new diary 1 wheat milk ye nyina yinim se the wheat city eya duane papa ebuo nipa na ebuo ma sebe oyefunu mu pokura no e na se niam ankoyi ma wa unya bi na bobo ade echi a sebe buru sebe so wukɔ eya baabi a wukɔ ye ohu ya bibia bekɔ ye kama pa na e dia ma wo ene ye san wo diary 1 Conmark new dare one Conmark na eno so ye buru papa ipa ai eno omo asone so atwetwemu nsuo ene no so so ye dia ye mark papa ene ye dia ma ha wunya bi gu ga remu anase wunya bi ne bia wa ye kuku bi na wo de bi gu mu a eboa mane ma ko ye e bia dwene ne mu ne nkwada ne de eboa omo mu timi su ade ye kama kama pa enye wo bia na akwa akofa ba se eye trillium industry omo ena akwa akofa ba wo se the new dare one ai eboa wo kama kama ye pa ene ti hweni me de number no tudwa ka ho tumirika ko bi na doso puo no wonya bi ho na nsoso akwa koton no wonya skade abo ho number no e 0322 19 0877 0322 19 0877 the new diary one was ye babu wo ye na mo wetimi agina brane na wasore etimi akọ onyuma so Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center Dr. NSC high blood pressure dear otuna se krakra anase se biebru se biye son obi a stroke ena ejiji wo ka hutu mrika ye nko doctor so ye epilepsy ah your friend said a trip and as a semi blue sub your song a form yade obi ho akodi bo ne no mpem nyina abubu afi de eye untimi entia ho untimi entia na nanso untimi nyina yi ka ho ne nko doctor so ye afi be ma wo de obo adwuma na so adwuma no wo bo ne enko yi obi so bo adwuma na so untimi nko ani mu ma no diabetes ahodo ni na wa na wo ho mpane anasa tuberculosis e wa sabi nkonkon wa na wo bo jaundice ada ho ye funum wani ase won sa ho anasa sabi obi a ikura beda wo nan ne adi din bi ato so ka ho tumri kai ye nyina ye ko doctor ho asthma enframan ya e bo papai untimi ntwe bi nko mu ade bi kutaw abere bia na omi ade gu mu mesro wan hwe ni yada ko beja ne fie be ko akuja wo kwem koko anwenwe wo desani ne to ne nanim he wona uhia wo ka mu pliko na ya asem obi so ho ani pedu yeni nyina da emu eya ne ya afen so so hypertension mujabroso anase obi a ulcer anase cancer ena ejijwo fibroid ena eha oba anase hernia ena ejijwo ahane medru ha na makai mena na ujamara wose henya mesro kan hoti ni e mane meye case 5 eya saade a na wonta ade be ya kese prostate ena ejijwo prostate cancer se be sai kuru sa ye den kan ho ne nko doctor so ye low sperm count be ma wo de obo adwuma na so nko mo ano a doctor fo akatro se ni tiatete a doctor nko ane betimi ade bi yetutu aso ma goiter eye friend se compo abese wo minim anase se biburu se bioson wo de untimi mfa time anase untimi mfa chintu ko mu dia doctor be mena ye firi ho na be bo kama kama menstrual disorder edru ma no mo bosome a na afi akofa niam bisi basa enko ye niam sisi so ade e chene na etwa e chena na ba yade ahoduo bia doctor sa na tie ni ye yade a doctor sa sa ho yade pa aye no de bia meka sa yade e ye promise and fail ya so bo sa bra be yade anase wakope adwuma bi yesi ade e chena bra ukoduru ho na ya sem ka ho ani enko doctor so ye wa wade no kane bi ni wa ha obi anim ene nka afi be so ye ma woni ama na odi akofie ni ama omo nenso ne de be me ba no apoma twede wo ba wo bi wo no wa no so pan afi de ma no so de frying pan e jade nkonwa ne de bro me ma mo anhwe ni ya mo be wo akobofo de ama nkwala no e yesa na nkwala na boku kan ho ye nyira ye ko doctor na na kwa me do na spiritual healing ai doctor so ye ne nkonko gya ya resa ye wo agrek ngoma asi ni mission school be ho doctor ho free number na ne doctor twetwe nkomo number na ye 0246241350 0246241350 and as 0594 0549 0549 54 94 94 0549 0549 54 94 94 Doctor Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center na so ye na ye kro Kitima me de wadru Kitima Herbal Center na tin ye wo pada nwa so obi a wakwa kofa ba na ade a wo ka kire won se se okoye buje mu hwehwe mu ne ka kire won se yade bi e na ejiji wo anase se bi buru se bi so virus bi na ha anase bacteria bi a wo de wuni ha wo eno anase wo ko Kitima Herbal Center ko pe pada nwa so ni bi bubo na won so so onya wa yare sa afen so wo se STI se bi buru se bi so ye ndamu yare anase UTI ajunsu mu yare wudi wuni ha wudi anase okopa kitima pada nwanwaso woni bi na wo so abobɔ ama ho ato chlamydia ena ejiji wo mesrawo chlamydia yesi oba se wanhwe ye na wanya bia enduru se oba emra awoye no na wo se yakoda nani diabetes ahodo no type 1 type 2 type 3 anase hepatitis ana yesi wanya wo brebuo mu yade ana obi so ho no ma na gonorrhea ena ejiji wo bema wanhwe ye ahe wo hu kwodwonso na niema efifiri ho na eba afi wo bu no se achiche se bi buru wa mo ase no otete ama niema efiri ho na sabi eye kase mpo na ye den na ye ketwa ka ho ire tumil ka ne yakopɛ kitima on pada nwanwaso ni bi ye mo bomo ye ho to ye sene so se kitima won ton pada ni bi e wo ba bia na emum agye wo mo aso ye wo abua kwa sapase gawo eho ena be hunu wo mo number no eye 0246 91 4717 ana fensu so number no de santo aso eye 0539 706881 706881 kan ho eni nyen ko kitima na ye ko pe edrungo waso ne bi na ye mbo e ma ye ho ento ye
1: yo bedase rant here wo fa se MBA balm and oil aye ni pa beje di heba center wo anto akwa bre kojoto kojoto debia me kanse enye nani ebeti din adwuma kojoto eye no aye ade ansese me na metena ha ka kire wonim dada na bi wo ha na wonim se ne ma se yade se ne sa aye before ha mono ye be no mba twetwe nkomo na maboa ye na kojoto awon wade aye no me de me se meet no ma doctor de atoso kura no enu meet no mo honam twetwe fabisrasra and footballers ni nyina kojoto no mo de srasra na bibia aye kama kama panti meet dunum e wo ye nemu ye ni kojoto ba twetwe nkomo na ya hwe aboa yen ama yade bie hawo me se waposo waposo no akoye adwuma din bi wa ba fe honam nyina ye wo ya fabi srasra na ahoto emra menu aba bibia bokor de
2: ready at home now so e
1: pidi am ponda roma me ho ye pa menu aba maso bibia bokor de
3: nyankopa na dom ye se ho ye
1: yo e ba ne se a nimdie na wo mo ho asantiman nyina ti mo me fiti ase mfiri wo so na afi ye hwe kojoto ye nu nkwa na de mo de ma ye ne ye ti fo
3: ye da se na ye de nchi akese ama opem so radio e mo eti fo nyina ra yenim se anopai obia atenaso 80 opemso isan ne pa opemso edebre the listeners ne se anti anopai enchi akese efri doctor Stephen Okesian Ponsaho eye nipa beje die heba center kofar by doctor ena urade enam na adomso adom nimdie ewo yenubra ye haba ama eni nua odomankoma de adom yen a wode esa yare e mapomudene amani pa bia tumi enya hodene edi ne dwuma anopai ye kasafa nipa beje die heba center ye heba bamwa dodo no atu ne dini se kojoto kojoto sedie ye mra ne nisitie no ye se obeje die no wanhwe ne no ma aye kojoto de amawo ne senti se abada ho ne ye hwe makrama meka ye nti no abra wote mba bamonka eye kujuto enka no yeserese na obeben eye herbal shops ene pharmacy and drug stores nyina na wakope NBA herbal balm na ohonamo a eye woya ohonamo a eye woya de bia meka ye da sori anopa bia eno na echire se ye kwa na se ye ba wo sori anopa no se wo hwe wudiem na wudie no emu nko wiye ya afi na kete kora wontimi nsori mfiri wo mpa so ena wapese bi wapensu egu ho apie akope bibia yo ni senti se anopai what that sorry na wote wo honam no mu se emutwetwen emuya wo ya minu ya bema minu ya ba ma me papa ma ho sanka kujuto ma ho sanka NBA heba bamwa ye fen kujuto no nya bi na fasrasra wo de fasrasra woni padua no so ba bia wote nka se eho ya wo ya no minu ya bema anopai ya na nsan a ewiem aye no hunu nyunu nyunu nyunu na nopai obesware anopa ebeduro nyumre na obi tiem ade ya wose wanya ne SSB aba enya SSB bank ye o
1: konforsa sabro
3: sasabra kan ho den den den den den den den den rheumatism ene rheumatoid arthritis asem na ye ken obi besware ano na ne joint no emuye ne ya ebi ye de brog to so chichire ni onye footballer ni amao ice bath Odia hwehwe NBA bam hwehwe kojoto na fatwitwi anopɛ wotemenka wo de fawo phone na frɛ number yi 0242241729 wo de ofrɛ doctor wo se me honam kyerɛ de ɛha wo doctor bɛ kyerɛ wo kwan a wo bɛfa so ayusu sɛ wontimi mfrɛ nso a yɛ se Ben pharmacies, Ben herbal shops, Ben chemical drug stores biara. Okwa ya wasi me pekojoto. NBA bam na mo amato ne dini kojo to no pebi na fasrasra na wosasa boro ni nyina ebeko anopa wo besware wo mfa ho ni nsuo ene de wie mo aye wo ho ebeye wo den no atia si me kasei obi asware na no pei ne yemu se ebu fasuwe ni wo munu munani yemu twe no me se pensio fafosa fasra wo funu so afefa NBA bam no sra so sima miensa atia si manum na me nua bema yeka se simanum ne de wa an ye de se atinyifuo nti yama advance kakra na 1-3 minutes ni pane be sori na dwuma a wo se wo ye no akwakoye mose se wo ye funu ye wo ya se den ya pe NBA bam eye kojo to ana se hwehwe NBA heba oil wo wo oil no a wo hia nsuo se wo de fa wo fu so fuze no eye liquid dada eye nsuo dada fa sra wo funu so obi kaka ukura wudi nkomo no na ne bu ofu wudi usikasem ho nkomo no kaka nti na obi bu ofu se kaka nya woda ene bi abaka se nipa no oduebo na se kaka yonsa anansa ye wosea pe NBA bam ana NBA oye pasawa fafraso se ye wosea wode fase to kronim misisi maba ko ya woni nyina wudi na ye woye ni nyina begai wonsa ebegai ama wukura betime di nkomo ni bi na manfo nkomo omudi na obu ankofu won ye se wo nantini ene wo nanchi wo muscles wo calf muscles no emu ya wo ya nyame obo ade no wo ye nipa no wo de calf muscles wo hene wo nanturu se hu se eso e wo de yabo nipa no e bo akoma no ama watimi akwa aba nti akoma no de kofom na no so return blood no efri wo nase no e de aba back to the heart biem nti se wo ho no atwetwe a na je se adi ya ye wo na wonim nti wiyase footballer so mbobo a wiyase obi apuli muscle watia ne muscle wiyase wanya calf injury fiche NBA bam fasra sira wo calf no wo nantu ho no wo de fatwetwe obi se ne to ase twe no wo ntimi kura antena se da bia me kam su be hu obi no atia ne sisi no ya ne ya ma ase ka ne center boat atuo no atia ka no e ba ase ne mu ne ba ase ne nchem ne ba ende isa ne nipa ni bi eye yesere maami papa NBA bam wo ho a yenchen enchim yentenase mo yenipadua enchinchim kopɛ NBA heba bam ene ne oil fasra sira wo sisi no fasra sira wo joint no bebe biara enipa yakɔba nyina brɛ ase yema ne senti ne aye NBA bam se edura nwumre no wo nya nsu onwunu bi dware a fasra sira so na fei da adie nchibo se wanya ho den foforo kra wo de kwa yu adwuma me se si number no subim 0242 0242 17 17 24 29 29 0242 0242 24 17 17 29 we wo fra e be kɔ Dr. Steven kwesi amponsa no aho no wa kire no afia ye ni da bia ya se kopi FA pharmacy ewo Otafuni Road Fisher Colinac Herba Danny Herba Baseline omunyina wo Ashton heya sanso na wo fru KO ene ni area mu ho so a Freddy Mens wo ho eye Luca Fram enso ewo ho afei wuti si Asafu Labor aye adiya pharmacy ubenya na dodo ewo ho atu Habme pharmacy ubenya ne dodo atu saa na wuduru amekom traffic light ho no mo nso a eno nso ubehunu Habme ene onuanom aka enso wo ho na watubi me kasa se woti kam na wo kwa kra mesere se wuduru akra na wo pebi atu a ko okaisi draglin ko okaisi draglin heba shop so wo nyina ubenya bi ato ana se fre aye Alice Herba ewo 0243 170016 yani ewo Accra ne mpata mu Medina yani ukaishi nyina ye fre Alice Herba ewo 0243 170016 yani ayewo kaswa ne mpata mu nso ye benya bi ato ewo eye Tribe of Judah ene with Dama Pharmacy omunyina so ewo kasoa Old Market eye ne ewo man kasim ne mpotem Jeff Herba enso ye benya bi atowo ho ye ne ye Tamale ene ye Tifidu mantem ho nyina so ye ba hwe Dr. Kana Yo Herba ewo Tamale Market Square ho eno so ye benya bi ato anopai ye se Mount Sanka NBA herbal balm and NBA herbal oil na ahoden ebeba
1: so amen komi nua ba ho nua ba bibia bokɔ de
2: ewade adum na na answer e
1: bibia bokɔ adwuma mu kɔ kama de
2: ewade adum ogusu hyae
1: amen ti o
2: na opɛde me nua ba ma atia me nso mesa atia biem e bia fe na obide ne radio no atso opem so radio me ba cho NBA herbal ho asem na na pɛi ye gusu aye ke na me kaka kra ye den afa ho na hwan na yesa o yusu bam no o mon be yusu bam no ye ye ne aye tena se wona wo gina ho that means se obi ahia NBA herbal balm ni bi ye maami ma omote omoba kate ye omoba krom beton no ye me omotena omoto so sa ye ne ye be sori aye be ba FM station ye betena ye to so sa enti na me kasa se NBA herbal balm ne de obi aye de ehia bi because at the end of the day ne ye be kofie be ba no na ye honam nyina etutu ye adwuma ye ye na ed ne chain ni pedua na nkasa enti obi ahia NBA balm ne bi omo omutu kwan from Accra to Kumasi omo ade bi omo na manso kwan so drivers munya NBA herbal balm ni bi da bia na modi etutwi mamonhwe se mo ba bi be ye mo ya ansa na modi aye de modi etutwi momfa nye ade a anytime bi aye se aye de ewo mo ye ka bam a eye bam pa dia na ye NBA herbal balm me pa cho me ka kakrafa ointment no ho ointment ni you media aye de ne se ansa egu ni pa no oye ne de enko ensen nipa me pacho me recommend NBA herbal ointment na aye de amao utini dandruff aya se bebre ho a obitini onum se ya ho be free eye tinwi ni mu agu form na eje se de ase wase se fi na aye de udi agu etinwi ni mu no enti me recommend NBA ointment na aye de amao me pacho akrasra wawa abofra keto no betimi de aye ne nku amana ye de asra eboa mane skin no eye fefefe wona mpasoro ana wutinwi no eya onse emano de no obi bebo otia mon enipa ne nsa no nye na wutinwi no nye sana na tie na asa ase eyi eyi obi bo miti mani ba won so na miti mani mside ye nyina eyi nams eyi ene ni pano obo miti no ne nsa no nye de enye na me start e use ointment ni bi me no ti wo hwe me ni mo bu ti me hu se enyu na asaba ne dada mu
1: enyu
2: e bo ajuma NBA ointment e bo ajuma pa me pa cho enye no nko an e ye utimi di siesie won ema obetimi di siesie won obetimi di aye bia opese ye to ka ma wa use NBA ointment opese ye si fie ma wa use NBA ointment e boa e siesie Emma wo yo obasima ye kan obasima anye so address a wo ko da bi eho no ehuhie ye nti oyo obasima wutimi nyaka wutimi nyafie wutimi nya ne wo pe bia nti me so ensa NBA ointment won ye de enkoto ointment bia me pa cho ointment ne ye wo mahodo oyi ne ye bam no eye ko pa eye ko ye ena ye won ointment no so ointment ni so eye green eno na make say eno no ano no enye hye nti oba betimi de asiesie no ho obetimi de asra kwa ana wo kro penye no obetimi de adane unku a obe de obesra ne de bia ye wo kumase antoa me ba cho obetimi a friend number no was 02422 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 ho etu phone so betimi afre number ya me frɛ ye ana wo pɛ sɛ wo gye bi kra etwan a wo frɛ doctor obɛte wo so na dodo a wo pɛ bia no wone wakɔ agreement na ɔde bia ma ama wo ayɛ dɛ wakɔ tɔnti ne me ka atwa to ne nyina ne sɛ ensa NBA herbal ointments ehun enye de enko ne bam hu enko ne oyo hu enko me pacho product we ye de aboa oman yi nyina ye de aba aboa oman yi nyina obi etimi yusu bi etimi frɛ wo frɛ doctor wo sa number ne so a obegye wo so
1: jo ofre doctor e wo number no so a obejo so ye bre no de odi twato na fe ye impija imu
3: meda simini abema de de etwato ni se NBA heba nupa no wo ho a se de na menu aba ne kanu ye nyare ye ntena ho enyare ye ntena ho fye ho num pamu se me ho ya me ya na ye tiem

0: sɛmɛntim bio a sɛbɛ akyerɛ sɛ de kuro kwan a ɔde ɛnam so no abusua no nyinaa hyia yɛ meeting ɛma yɛkɔsii sɛ yɛntim ne no nsom biom nti ɛdeɛ bɛto n'anim ɛma last week friday yɛsaa bae ɛma wɔyɛ sɛ wasom ne mu na yɛ dabɔne nti ho ama ne no wɔntimi nyɛ nti nyame yɛ adom a ɛnɛ ne ɔde hyɛ nti na dada wɔ ma yɛsaa bae nti dasɛ wodadadaa
1: Dano madaro ma bafo adam na misu bru sene aye achase ba panyini abusu panyini ade achase ade hye ma ne meme nyina asie ni wadawo ma bru se aye wa udi kru achase kokwen kweje yi udi achase kru ehye ne sa emne ni otana bia so ne ne ma na oye na abusu ne se ne enso moni abusu ne beto achamefo anim ame yetu nkonya sofo abidu uwa enim same da busu ejira da omo kama achame fo atinya ni se omuntimi ne wa udi kru kokwantweje aye achase hene omuntimi ne no ensum ebim no na no mujira ha omo de to chame mu enim madawo mebru abusu apanyi eno ba apanyi madawo ma eniema wa ya ensem fata no ntini edi ma ifie ye machine ya bisi ye munka bi na nananmu nyina na adofo wa ne ehu na obi ahu se mo ana mode mode hie no aba madawo mebru
0: yo ba fo chabe ensem de kase ye ka de be se nemum wo busem de metime aka bi a chirim dimu ensem ni buo kra enu se ye to ye nemu na abedu ye ro dada bibiti se ye se bola sase oma ye japade ni pefe se enya de a se be o ye de kro na be so ade ye o maja padeti se school bola ne sa de mabuti ma toche eto so biem ni me se asase de ton kra ke so mo ni pa bako na akoba se imi kra asase a ye rodu aba bi eto ye a ye kan ho se kra ye nyu ye kra no na nsi ye obi asa aba se wasa ajin ho no asase kro na so ho sika a sense mo se nyina ya kase ye ka ho asema egu se be nkunyene na ebusane nimu ase e kina na we de call police station oba hima so we di akone ba ni enyina ndi ensem no de do so e to so be market area aso asase e ho asema be du ba foko nimu ansa na yeti e sense ye yeti a chance no se obi ma asase so oba ba ye adwuma ye hunu se bia di pakro no ya ye hunu se bia asase ko yato ana se ntoi nti bu ɔdema nipa korɔ pɛ sɛ ɔyɛ adwuma no a wonya kwan nkwa no adwuma no yɛ sɛ abɛdu yɛwura hɔdoma ansa na yɛwura fora afrɛ abusa yɛ abɛdu akyɛmɛfoɔ ansa na afrɛ abusa yɛ ama yɛkɔ sɛ yɛkɔ yɛnim hɔ hwee na yɛ sɛ ɛnu sɛ yɛnte no na yɛ sɛ wagye sika kora dadaada ɛtɔ so bi ɛduru bi a wɔbɔ pɔkora no a wɔmmɔ sɛbe ne ba pɛni nasɛ ne busua pɛni kora ama neɛ ɛnim sɛ wɔhene deɛ wɔde ne ho deɛ nanso duru bi a at least wotie na so na yɛhunu bi ɛtɔ so biem ɛsiane sɛ ɔyɛ akyɛnsɛ de kuro nti ɛyɛ nansia dwuatɔ bɛfiri mahyia ɛbɛsi ne so sɛbɛɛ bi anka ɔyɛ nnipa biaa bia saa dwuatɔ anka ɛma ɛsiane sɛ ɔyɛ akyɛnsɛ de kuro nti akyɛnsɛ de kuro nkonnwa no di mu nti ɛne bɛsi ne so ɛho sika bɛsi ne so ɔwɔ sɛ nkɔ de kɔ ne nyinaa nkɔ a wɔ sɛ kɔɛkɔ sɛbɛɛ wura naawoma hɔ ama ɛho nsɛm ba mahyia ma ada meduro na na iru ase mekoto iru abafo na se nebusu apeni ni sense mi na kudu police station a ehunya ho se eye se bi enu kwase ma busu ya no ese suban na eded ne nye suban ya se bi ese se di kru ana ohene eden adi tin se no de bebre duo me kama na maka no na don ese Timura, you are chairman. Say, be careful. Because if you make any move, be a bet here. Be a debt. Be quite plain. Say, be enjoy. Timura, say, cry. Cry. I make a cry. Enough. If you show me here, then you say, you intimidate me. Be anti. Say, be. Untu na deso. Then find the power from life. Children.
2: Did you grow? If you. Day di kan no start na niema nyamane o gba to a me gya no di bi si bi a no metu me safra abusuyi e me tra ha ene me ko nyaso fo nyaso fo yi nyina di hu nkomo ebu a mo apache wa ma no They say na woni han nka bia e si nanim ansamble yaka wonanim ani die kra ye ye yina sat week we sen kem fa na mra o me yin na no ni yina wa ma na asante he ma kra mpo so hia me fa na mra ko fa no he e busa pen pedo nya no ti die si dadan die si mu nyina en nyina nim ne si ye ansa na busafo ye so so die ko nyina na msa na me fo mu so so nim ma kwa ma wubia na obeka bibi die tia one ye se bi ade hye no o mu ho no se me so me transe na se me hwe one se se kro no a se be mi wade ama me se me hwe so ma no no ese ikoso dia e ma nka bibia na se me kwa mpo no me nye se ade no de o hena ni ma me nye ni se me ye oh se bu sia no di na ba na o mu so su nya ko nyina me mu mbetra mu bi charge ye bo na se bi oni ha na me bo ma fre abo do charge wo na nim ni nyina wo hu so di fo the back cramp e twa mu a ye ma ha biem and e yamane onya e kromo ye ma di up to now me ye your friends o mra na o me yin na no di asa ba biem a o so ba ye be che no na je so onu se ni ma wo ye na enye oh anguma anguma se de na no me be ko america mu ha no pa na me ma don't in e frame me o ni ja he o se asa fufu abo na e se a chance ya kwa kwaje anguma but the idea could just be 2.5 billion. Now, no matter what you know, say, be okay, and a quay, maybe if you could make your cramp for dear. Like the head and I'm my head and open your cigar. And a palm could do mention, name the palm all day, Scaraman, no. Could be say, no, say, I know, pray. Be being the business also in your command and assassin. 2.5 billion. Let me say, ah. Ibusa e nampa waje since March se se nya ogese ni ate yakwa ngoma no wo nu mo hwe se waje skebi so basically waje se ode koma no papa yesu no ho kire waje sika 2.5 billion for the court you see there time kwa se see am no ti won me single police station ya born wanted am e dey scatter ni bi asen bi am abeto me se ye hwe no so ei tato BBC my ko na sentiment me na me so yesi na sentiment so da wiche mkwa me fa me ama what up to now oba ti de we bia che se akonya no odi e bia enye ye to ato nu sai enti de abusia na de aba na niame ame huma frɛ na ni kyina ni ade ade ke nyina no anguma a chance odi a chance di kro no enye ye ti ne ya onfa kwa no to betu no monko a chance nkoja de nkotwa jaja se fo ni nyina monka ho Namunko is a mamania, my name be a hobby. Jassy, when you hold on my dear, when you be a penny, and then I am a grown on the shelves. To be a jassy, never be a penny in town. Namunko couldn't copy, and any time where you be, our father.
3: Yeah,
2: Namadinaba. Now, basically, be a shabby, proper chance to put the animal. The lady, I chance if you make with you, a chance in here.
1: I'm going to go to the house. Nine man is your cronus. Now, you said you'll be jazzy at the back. In this money be a buffer jazzy so. When you're busy, a penny. Madame, my blue.
4: Glass and then, oh, you're not going to come back. It's a warm rather movie,
5: I'm going to go to the house.
3: nti wobɔ Facebook ɔpem sɛ radio deɛ na yɛhwɛ ɛyɛ Sofia Akyeanse dikuro kɔdu a yɛbɔɔ no no yɛtie fei yɛmɛhwɛ wo dikuro n'adwumadiɛ a wɔdi ɛde boa ne wura kyɛ de kuro ahyɛ wo nsa mammerɛ ne ama ne ɛkwan so wotewɔ sɛ wohwɛ kuro no so de ama wo wura bibia nu a wobɛyɛ ne wɔ hɔ a womma wo wura amanneɛ twɛ kɔdu no bia n'abusua panyini ne n'abusuafoɔ bɛgyina hɔ a yɛde bɔ no a nti ɔman no agyapadeɛ yɛ baabi a ɔman no sɛbi nneɔma fi nwura a yɛkɔto gu asoɛ a yɛtwa to ɔm nana tetetete pɛ so sɛ yɛyi asase atoɔ sɛ dabi aha ana yɛde bɛyɛ baabi yɛbɛto yɛ nwura ɛde agu ɔno bɛdi akonnwa no sɛbi ɔma bɛdi akonnwa no biaa mfa no ɔm nsa ankɔka afi sɛ womunim sɛ ɛyɛ bia nananom ayi atoɔ sɛ hɔ ne yɛbɛto nwura agu ɔbɛdi akonnwa no wakɔtɔn deɛ ɛtɔ so mmienu kɔadu a mobɔ no bi ne sɛ asase baako ɔtumi tɔn ma nnipa ɛnan baabi so a yɛatɔn dada no sɛ obi ba ne ɔ sɛ ɔbɛpa asase a ɔso mɛnya bi ama wo na ɔde hɔ no akɔma nnipa na wagye nnipa no sika ɛbɛpɛ no a yɛnhu no saa nneɛma wei nyinaa ɔmmɔ ne wura ɛyɛ baafo twafoɔ amanneɛ afei deɛ na ɔsa yɛ biom sɛ baafoɔ no location a sɛbi ɔno ayɛ ɔno di kuro no fa a na wafɔgye no nti baabi a nambɛ so a baafoɔ din wɔ no ayi afiri hɔ na ɔno no de ne deɛ ahyɛ hɔ nti sɛ asɛm ba asase no koraa ne kɔ police station yɛsɛ yɛfrɛ baafoɔ sɛ bi a yɛyi a ɛnkɔ kora kyɛ sɛ wohu number no ɛba wodi agorɔ ɛba bɛsi ɔno ara no so nneɛma a ɔte Akyeanse Sofia Akyeanse ɛyɛ no no nneɛma ɛnsɛ ɛmfata ɔno di kuro no a ɔtoɔ no sɛbi sɛbi ɛwɔ akorokoro a ɔde ne nan sisi so nneɛma basaa ɛna ɔyɛ ɛna akɔ na aba akɔ na aba na sɛbi wodi kuro na bibi aba na wura ɔno aa ne yɔnko ne nua ahoma na bibi aba na fa kɔ a kane sika no 2.5 billion ɔgye sika ne yɛho baabi ɔfaaeɛ saa nneɔma wɔ nyinaa no ɛgu ahenni anim ase deɛ nti ɛbɛsua deɛ saa nneɔma wɔ nyina gu ahenni anim ase di kuro deɛ ka wowɔ dwumadiɛ a wodi ɛde boa wontra saa dwumadiɛ no a di kuro wowodi no yɛnhyɛ ne nso neɛ nsuadeɛ wɔ a ɛnna di kurofoɔ dodoɔ naa nim sɛ ɔmo ne ɔmo wura yɛ pɛ ɔbɛ yi ase a nneɛma ɛdeda ne nsa sɛbi ntoma kora di kuro bɛfira koraa no ɛnu wura deɛ nanso ɛnna di kurofoɔ no bi ntoma afadeɛ ɔmbɛfa no ɔne ne wura ba a asɔ ɔna ɛpanyini yɛka ho asɛm anɔpa yi Akyeanse di kuro deɛ na aba ebi sisese mu a sabi niema a omo ye no ensem fata na no yetire yiye achia me adaro ma o me hu obi adibre afade na wakonya ho a wode ekoto ho di krokra de wo afade de na de wakonya ho de na de wakonya ho sabi di krokra de jasi ane ne besom ne ochia me bi asa na so ne obekwa di kufo nkonya wabobbo no o chembrempon enkonya ono na bobbo ne chembrempon ebe sre sane mo wenyina mam kra se wose wo ka sante ho dia ye sese ne da ho efritititititititititi sabi bibie no abeye kra urade a se wonsa na abra wo mana mane te sabi bafo twafo dia chiansi a se wonsa sohwe kru nsuma ni yenti oba ese oba wo frawo na so si wudi kru no se wona wo hwe kru no so ama no wona nim de ekoso okru mu nto na otena se bafo oda ma se ni se ni se se se no woni nyina adwene ho na wo de wote ho ene oman na japade oman ne ema nananom e ombedi akonya ne de to ho no wo de oba de osi dabi me de metonton adie chiwa de wa sentiment to asase ba koma nipa ben nan ene ogusu awoye I had you, papa. Kofi,
5: Fudia,
3: Mamintio, you see, and you
5: are. Yeah, yes, mum. Dick Rumai, Henny. A chancy, Henny Dada, a year entry, a jay, I nay, Auntie Acunaso, and one 7 dozen. In Sable Honoma, a Jamianum Tremominis, Jamianum sounds here a cratch a dema, a trafono. Fekuno to me minis ndo na miana metwere na fredia nsem ya okan anoshi se na busu apani eye oba apani a onyina ano eye ninu anu prekope chese mfo munye hwe se utimi koton bebia oye sumuna so na waton na ni fredia ade awaye se oton asase baako eme nipa mienu miensa sana ukozo kwa yejuma no abeka cho se nyabotre nyabotre kakra na bibi kakra bi wa se yeye ronu ansa twentwa wa nemu saa obetete wa na se omu akwa maama ye so saa sini bi wa nipa be se 19 bi sia we si mato bi hwe na husike omu be se almost 3 billion kra so no waje o hwe na wuhu no na ni wura to ni wura zo ni mu hwe ti na nkrata ni bi e be ni wura ho se nipa de asembe honu isi a wudi kan de bo nipa no kokko na wo hwe se bia wo besesan free eye ni su na wo munim de so na wo hwa nipa no wonsesa so ye ba akunde do besan ni wo kyan kwa so chen de wudi kan ye no na se why na jini se honu de do be na no ano be na afi sa kufa krata se very boss we na wo kofa wura singecha ase waye no fake bisa na ne number no wa prepare free so nti edu de de a number bi ni ho akwa kofre we nyina na ye ne charges no ibia na fidia o kan se akwaji obi sika eye na nanwo ma sika eye 2.5 billion me kwa de me sika na nyina nanwo ma dia if you say the mun chire mu na ti ni obi na akwa ko wiya na nanwo ma asase asase ne bi umpa akoton dia mu obi nipa kwa na akoto ye no eche no hu se be bi akoto free ne se nyu mu dia na asase wura nankasa eni na nanwoma nti ope kwa yamfa so a ebia afedia ne sabe ka asase na firi asase wura nankasa ho eno na achiase hene dada eye entwaje ibe wura mfimfi ekwaje 2.5 billion ne se okoka bia ma omu oni na nanwoma ekwa ho kasa na oji sika ne be se eye epumu ho no na nsen ya na nanwoma kwa nguze se obi disika akofa no so sese ni se na nanwoma kwa tin be bi kwa no wente nti saa sɛm sɛ no nipa kɔ na ɔno di sika no kɔma a akyase hɛn dada no ɔne mmomu na ne sika akyase hɛn akɔgye nti mekwa meka sɛ nawoma sika kora deɛ ɛne nkɔ baabia obia mfa ne sika nti wo no wopaadeɛfoɔ na wotumi kɔtɔ asase fofo fa asase a ne boɔ no woawosu sɛ nyɛ saa na woakɔfa no bebrebee na me sɛ ɔkorɔmfoɔ deɛ ɔkɔfa adeɛ na sɛ wɔɔtɔn a de ɔpɛ bia na ɔde gyeɛ ɛfiri sɛ ne hwee nyinae nti ne charges no ɔnyina ka ho bi ɛfiri berɛ a wogye sika no ɛbɛsi nnɛ isi asem kwa kupie police station ama police fu gusu a omo hwehwe no se ne ne ebi hu na obi antimi hu odi no ha kanwura the charges ne dɔso na kɔna hinfi akrokrowa da honum wa obi a yedi kro wura obrempon baafo kwa oni akrokrowa na wo nya akrokrowa do na tietia so so it be for trans na no hwe na se da bi wa anyine tumi na mfiri nsam a ekokoko kwa e ba bebo onu baafo na if you say e ka chance dia enipa a chiamin nim no e baafo twafo hene ona a chiamin nim no ono na kru no ode ahye ne nsa enya a chance ne nko eye meduma adumanu pasoro eni kapro nyina no e baafo twafo hene dia ana ono ayi di kru o se hwesoma me na afi di open away ti se wura nko amfa ne nyehwe enti e fa signature se nko da criminal offense so otimi ko hwe obi signature wura na akwo ebukata e criminal offense ne so ne o hwe na hunhu no maafo ato ne safin de di kan mienu miensa ahyase no kwade no ba e ba no agye atum na ahwe ba bia akwoji sika no hwe ne kopu musika fa komu na afi de wodi aboko kono no to hwe ni so besa chere fre ho ne so da bi wodwara awie na afi wodi no hwasa akoye eka na afi wasase no kra na we ba ye wa friend ba ku mienu miensa ni na no ma ba fo hwa da bi okase wo so no so a anwe bi duro bi no ekuru be kese umia kra enye tina so wodi akonwa no to enti wo kyana ye na awotwe na wafo agye ne tumi afi nsabi nei eye achiase hene dada eye entwegye uku hye ne ba bia na onu wudi asase bia na asa achiase kwa asase bia kra ni ho ono wo kan asem bi se me man se ya wonye wahene odikuru onye dikuru wa chiase biom tumi ne kuta ne se achiase dikuru no enei afiri ni nsa tina oni ni din kita hu bia na ahweni ye na nkofa asokwa ana no achenchira omonfo a kyese wodi asase baako ebu mu no omudoso pa omudoso nti nipa bebere so pa de efo to we no no di nkita ho bi ne fa asase ho a na watie se ye ka aha ye opim so se ne entwegye a no ye achiase dikru no onye dikru ho biem ye achiase a ebe esufia nti ne nche ne so nipa bebere mu pa de efo kwa asase ni ayeye ase o asase na funu atonkra ni ebu aburochire menya asase ye fo pa feskabra na no busa ho se senka ofie japade na ka akoto anka akoto no fofosa so ni papade ye fo pa o to asase no mpemu kwa no mpemu chechirimu ye wa o menya to asase ni mato o to ni seto so nti enima waye no astefim wura kwa afro se bra ne famu nchire mu bra wa ma na zo wa ka se wa jia tu se duaye na nyambra se no aye no ense mfata se wo ye hene obi a wotia kunya so utimi ne ma tantan tan sei tu ru se wo de bo tran ro kwa na mfo ka se bi kwa no kwa na eye ba ko na wo ye ne ma ense mfata sa nti nei wo de kunya to ho nom e ba sa no kwa so no na busu afo na nkasa so bai e be kan se utimi ne nsum biem ifi se wo go busu en ma se be wi ase na asema ku akopie court eko pie court no na ohwe na ohu no na oba pani a ono nim ohwe no okoye no anka nkyere no ono mmum na odi court akoniaba anase odi police station akoniaba no okọ no oba okoye no nim se nzu no wa mona manye enu nti no de e kan se wo ye dikuru a dikuru no ahwe ho o ontuma ese fata wo no no ahwe no ofra enkufra eye abrempon ntuma anase amanhene ntuma odi dikuru aha odi esei ozu di esei sapepepe ne ne no ase edikuru ene abrempon no omuye atu afra ma wo hwem kura na hu obu odikuru na wo hwe na yase ase wesi aso oguso pa no odwuno wa wonti ase so nti ene ma oyende fedua no transu di akunya na enye ye ene nsem fata ene ma oyende ne airtime kyese abre bia na ebu so obu obi obu bia faso sika penso so no nya de da fom obi akonye ni sika ye yi no wo se abase enu kra na waka e bia wo nkope enipa kro sika famano no jesus aku bu obi no wasa de ababetua so ohene nyesa dikru unyesa wo se na wura na pese ogune ni wase wura se da bi ontra ho ma ne nyesa enti nei achiase akonwa eye esufi achiase entwegye yi onye hine wo biem enti wa wuti ni hyane so na wo so no obi so din kita ho fa se wo ye achiase dikura no wo sampa yetu no ni wura tu na fira kunya so ye kasa ibia no akwa shabe bi omu asase bi da ho asase bi akure ni achase ibia na edwa bi ne da ho eh sumuna bi ne da ho no no kwa koto sa
3: ye mfa nsua de wa hane anhwe adikufo no bi a o maba ene nya achase de ankokra dudu ona bi shishishishi mu a afade a mo fa niamo mo ye no ma himfie ni niamo basa basa ni na ye mfa nsua de mfa wo nyina
5: na fedu a unze ye kan ye kan eh se do kasa nya achase nkoyi adikuro omu dɔso so ni wura kra e kwa yi ase kra na unhu de wo ye brimpon na unhu de wo ye dikuro se de wo si ahyehye no ho ne ntoma ifra no no ni nyina no nya sa na ade nkyiro amamane amane ne da ho ne so na kase se no dɔso o kire ni pano de ye no na dwe ni se e bia wo mpanasem na wo di ni nyina na ye wo ya so eni ma dikuro e ye ne eni no osu ye dikuro a otwumu tan wo ye dikuro ura na usa akire no ono so oye brimpon so na eni no akwe se dodo na no wo adwe mu se sesika wo nsam dia na opa bi otimi ye otimi to akrokro wa otimi to ntoma bi a opa da bi wo sika dan makwa na ye dikuro a yo bebi a wo di bre na ekopem ntie hwe sa ni ma no na yinsua ene abutre nyina mutima de dikuro nyina timba abutre echa hodo aisho mu chini ya hodo benchi nyina ene edikuro mutu nzo kanesi ya unisi bia onpenasem so nti wo akwa yi wotu benchi ne uwa na usu achen so wotu benchi ne nti so se bene dem tu edikura si di wunim no wo apem ohunu no osua sampa wo di ese na tie na wura so di ese ze ai ni na kwa ese wo so jamu e rank obi a woni dia obi wo empabo a otimi hye obi wo ntoma a otimi fira enima edugu yensa kra no dodo kra otimi digu nsa ne dikuro otimi digu nsa sa ankapoi fin na bakon sa abi si na beti na asena asi nyina dikuro ni bi etimi fa enso nye sa netie ni mo dia gunu ko mu ni ade eh e besere ye hwe ahini e betimi aya akono na ayefa esese ebu so nko timi bam ebu e bam ni sei se die ni wo no ni kwa se okofa be die dia ma no eno ni ade a wo se ukrum na ebua ma ahini e timi jan na so se anya sa na e ka se obi e tu ogum sa do pe bia timi fa do pe bia timi fa dia be duro bi no ye hu die oye ohene ye hu die oye kese ni hu die oye kuma ye mu nyina mo tobum nti e besere na afi zuzu no se unye sai a wo sai se ubedi hu ni ubedi urani ni ade dia bedi ni ni nye se wafre wo na wo konkoa emum me nko fa ne krata bi allocation mi ne nko ye forge bi anko sai se ni che bi a ai ni ho nko to asase me ni pam yunu miensa wo ye sa na wo pass mdwie uye sa na wanka sa kura no bi uye sa bi akwa no sebi sebi sebi ebu sebi son na umu no se wo ton asase ba kwame nipa mienu miensa ibe wi ase no obo se nipa na o makoto asase no nipa ba miensa makoto asase ba kwa no no motwom ho ko na de oton mo amuni de wa fa no ho edi no ti ba bi so mpasa ntwi nti ye besere se enei ntwi ejei a o achiase a ebe yesu fa no enam niema wo ye a enye ahimie enye amamene amane ne gu ahimie nim ase no nti eye baafo twafo hina eye achiase eye ne dia eye eyiwura achiame dia ma no se onhweso no waji ne tumi afiri nsem se antwaje ntimi nya hina achiase bi mfedua
3: yo mrante ba menti o
6: ana fredua medase na fredua de di kan ade ese se ye hwe pa ni hunu eye se ahimie sebe ahini nya dia ye fa ne se eye sebie bu sebie son ye di ifra entoma enko a ahini ye enibrade etise wo media konwa de di kan ye se hunu sa ade na abekuta wo no enya dia sebie totona se se wo hunu ne sa ade a afa bedurure bi no ba bi ni kwa sa wo ka ko no na eho e na wo ka kro dikro odibre ye se ansana obeye bibi ede afa kura wotimu ne ho no tumi bi ene de ba bia wote no e ma wo na wo hwe ho untimi ansana ho da sabe se wabusu ya peni ene wabusu ya fo kura na obesa wo mho a brempo ode ho ma wo anase manye na ode ho ma wo ne de na na fredua untimi ansana ho emfa wo penye bibi da yete wo yi yenim se na fredua ye ne wo na ye adwuma ye wo ha wo na wo da ya no gentimi mfiri ye pe se wo ma obi kwan se ba bia wo wote ye o metena ho na wo nkasa enya de se nipa no betimi ede ne pe aba betena ba bia wote ye no aba bekasa eye sa ne te enti se obi de tumi hye wo nsa na wo ka kyerɛ wo se kuro wei hwe so fama me a se ye to bibi wom se wo ton bibi wom emposi ya beye japadie bi okuro ne so oni hu kwan se wo a wo ye di kuro no wo ena wo se wo ji bibia na wo tena so na wo hwe se wo fa se kuro no eye wo dea hunu se kuro no nye wo dea se bi abusua na ayi wo ena de wo kosa wei ena bia obetumi ahwe kuro no so no wo dea ma wo enu nti na ma nipa wo so so wo kogyna na nim se bi na wo sere nso aye no enam se abusua yi wo abani nti no onim se wo ye nipa papa wo betumi ahwe ho e dea ma no na afi eye den ena wo kosere tumi afri baabi ne duru brebi wo yusu tumi no te se de ye wo ana tumi no eye wo dea de to so biem di kuro unni kwan se wo kase me me ye di kuro enti bia me kwa akomo wo hene bia beka me ho na na fredu anhwehwe mu kakra me ye ma ye ne ye se na nanom bia wo ye di kuro fo no wo mu hu ne se se wo mote se bia brempon bi ama aman hene bi e wo hene bi wo na konwa ho a na dwene kire ne se once a wo no soso ye di kuro ana wo ye hene ne de ono so betimi abo sa akonwa ne bi ye besre di kuro die sebe na fredu ya odi kankan se wo ba akonwa bi ade wo betimi abo ye jase se de be ya da chi bi wuni ho a akonwa wo tena so gya ho ko ye no jase behwe aka abusua ho ne ye puna akonwa no na ye di ato kopim se sebe enya de se wo wo de wo betimi akokase bi a me si hene na ebia me pe mawre me pe ebia chidom bi dabi wo de ye se sebe ebi e jase nko a anase bia sebe wo tia me bi a wo beka wo de atosu biem wafade sebe wo ye di kura wo ntimi ntia krokro waso wo ntimi hye krobo nche ena afen so wo ntimi ntu menchine ye mienu miensa ekɔ nan so sebe betimi e hye di kuro bi na enye bia ni wura ena soma ano nanso hwe niema ewo ne ho no wanhwe ye a wo sia no a wo bekase bia wo ye brempon bi anase bia wo ye manhene di kuro ensa so okura wo di gu ensa so no entra me ensa se wo di gu abakon kura no entra me ensa eso wo behunu obi no ne bi e firi na abakon empete ehsehye ne nsa e de besi sebe ne no ntwon e bobo na betri ansa na obi kura so okura wo behunu kura no sebe di kuro ne bi kura wo behunu no wo sa hye nsuma nche ye besre ensa mfata ansa na di kuro kura no wo betimi di bibi akọ ho sa no ebi ana ayiye bi ana adwabo bi na wo baabi na sebe ebi awura ho dodo no enti wantumi ankọ ene ono di ne tumi amawo na waka kire se we di ebi afa ho se owura ka pie na no ka kire wo se fa ho fa we ni we ni we e de a wo betimi afa ne mum kopem se wo nka sa wo de wo pe na wo akọta akrokro wa na sebe wo wo niema a wo ni gu wo na ase gina timi di na ase na ase gugu na ase de ye besre di kuro saa ne ma ne nyina wo mfa ho de atosu biem enya de se wotimi ma wo ho so e pega atra ba bia wo wo no e de akọ sebe akọtra sebe imru sebe yoson wo brempon wo betimi ehu obi kura no wo behu ne di kuro bi na sebe niamma egugu ne ho na bi kura na bi asabe ibru sabe aso bi kura na wodi ne brempon anim ne bi yone ne ko nanso wanhwe ya unhu se bi abrempon ni anase di kuro ni etie besre di kuro die di kuru die wuntimi mfa wo pese ebi a ade bi a meye no kuru mu hanom no memmo mi wura mane wuntimi nsa wura ho nye bibia sanse wona de tumi ne mawo wona de ho mawo se hwe ho no mfa ma no na sese bebru sa bia so bi a bibi ni na se bia wa wo de wo pekoye de a ene na se be wo tra obrempon na wa ye ho se bia wo akra na se bebru sa bia so bia kuru no eye wo de a etie besre se sa na ema ne de ade kuru fo na nanom oda roma ebi no mu a wo ye sa no mu hweye meda se na frelia
3: anti yebesre sɛde ye chichiri mu ɛwɔ ha no de kuro kura deɛ sɛ sɛ bɛ ɔfiri mu kura no ɔno ne tumi sɛ gyasei no asɛ wano kura no kupuro akonnwa ɔnni sɛ tumi no kura wɔ hɔ nti mommɔ deɛ ne sɛ wowura no ade kuro no ahyɛ sɛ biribia bɛsi wɔ kuro no bia wowura no wobɔ namanneɛ na wahwɛ wonni tumi sɛ mekɔtɔn asase de ama nnipa fi sɛ wotɔn a wodi kuro no sa naɛ sɛ wowura so san te wo kɔtɔn asase na wo di kuro no gya tum sɛ wokɔ saa no wogya wowura wɔe saa ne ɔma no nyinaa ɛmma mu ɛwɔ wo di kuro no wɔsɛdeɛ ɛ sɛ wo na wodwumadi a ɛ sɛ wodi nti saa ne ɔma wei nyinaa no yɛnhyɛ no nso na mmoa ɛma ahenie ɛnso ɛnkɔ ani mu yɛma afrɛfoɔ ɛmmerɛ mu 0596-259-444 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80 0560-180-80
7: ase
3: wanti o
7: yo nena maasem a mo kan die etie pa na de minsumi bi saka kra ne se emra na ho se ebia wahini bi afasa abotire no na ebia okoto odikura oman hini a otimye ni bibi ana
3: Adama, ya try to be you
7: you
3: know why?
7: Patrick, you that's
8: 0569-259-44-0560-180-880.
3: Of him, so?
8: I'm going to be a Kasafri. Da wa sine di mapa modi ma asantman na e noma e koso de e ka se e ka abia be chiasa e ye se na namo e ji na fri holum ni so mo le tna ho ni pa o ye sa de e so o se ku no kra na de me ka ka so ye na na numa o mo e ba no e kwa o mo koso isi o mo holum me se de o mo en fa e noma bi emu pom ye ye ni so mo ye no ni so mo ye ye o so mo ye no e no mo ye o mo susu empeje o mo hododo na o mo ya ma enyo me bi aye basa e wo asantima mu be da mase
3: 0560180880 0596259444 0560180880 0596259444
9: opem so yes ma santima
3: Ebi akasefri.
9: Ana febi ofasapon santi be kwai.
3: Omenti we.
9: Ana na mho ye de.
3: Di amponda roma na oso e.
9: Na mado. Ana di ana ye ye odukro ye ye ye tu ni. Ni wo ha se bi o na mi ye dai. Be da chi o nana.
3: Opem so.
10: Yes, my sentiment.
3: Baby, I can say free.
10: Yes, I'm not going to say free. I'm not going to say free. But if you don't say Tiami, nowadays, one man is the only two, one who has been catched, what they are trying to correct, you couldn't have the city for a few, you know, what I say to me, Tiami. If you come, I know, a Tiami crowd, yeah, one crowd, yeah, I would say I am for no grandson. nka mo hwe hwe mi da ni nema e kro no obi en ka se kru wi si anacha sima si anacha be ti en e za di ni we se nka mo mo ni nko ho mo hwe ho mo wi se sima mo ka no ebi nfa nya di ma kra ida mo
3: ati 0560 80 0880 0596 259 444 0596 259 444 Open so.
7: Yes, so my Santimine is a guy.
3: Who
7: be my name? I am because
3: I feel
7: ready to confine him. Mammy, dear way. Yadamas is a dining, I'm not in it, and I'm much wretched. A chance in us in ya, Mokay, a buy any new or bunk of waffle super. Na me dia dia me kan se yura oma emre mu odine pa se bia wo yohine bi na se want to niema yi na se ba se wo kosa wo japade a wa yi nyina wo se ye je enye sa e be koso bon se no wa pa din fidi ni wo ko because yura tutu an bebre na oma form ho adi nti o ti enye emre mu odine pa me dama se me kro no tia mi bra na na wo fikusi wi bi kira patre hin ani asante nyima ho mo nyima ana echa akoko eni kira patrin kunya sufu nyina medamas
3: yo 0596259444 0560180880 unsubetimi afre na

0: for me dama se samo ma me je aboafo enkrato na no ye wa ha ne ma me bi di na se meto ye nim se japade kakra na sese ani kunu ebo ma no nka bi hye mu sebi eye okunu ebusuafo no mbi epese ye dane ejapade ne nkwanta ana ye jifri ni sem aye ka se wo susu se okunu no akoton ama obi a nipa ne kura be yi won wasutire ene opanyini ne de ose ayoyo ose boso obeba de mu adanse aba ene opanyini ne wahanti samre ya papa yi wa hede mema me mami asama ode ba ye no wabone tofa Na mi wura ya wa hanso wa no ye bia wa de amaye ma me mo akwa ba
1: ya ena
0: me pacho wo hu ti sei
1: pacho me ho ye
0: ma me na odi ndi sei
1: me de dwa iso nsu
0: ma me free crow be so
1: ifi bechim
0: bechim jo what are ma na no asama wo de beto ye ni me no ena ni pa wo bo ne ko adu no e wa ha se me ka se me ka ma fa bia nka wan hwa ne me yi bia free to what are ma o wa he de wa bo wa se me tofa na mi wura yi so wa no ye bia wo mfa maye
1: yo Pacho e play be muhini onya ne be biko ono na oche nini nua ba ne mase oni ni fi papa ba ko eno ofre mase so o meji asase se de be ya oba kumase a onsu be nya be biada eno mase e ma ne ma mi kun nua na oti mechi eni mi kun eni papa e be hwa asase no Into umbe hey na omoko ye na echin e na maase ma papa wi so metu papa kofie sim so metu asase ni trinsa e ma no no fa papers ni bi nyina ma ne ma no e na papa yi e betu asase no e trinsa wotu ye no se wotu afa ono ni paper ne ye 70 e na ne mikunu no de nso ye 71 asase no so ye twa so aton Ye yeton ye no, ono ni si ni number ye 71A. Inti ye ye diye ni ye 71B. En so, kufiye se mkitani pepa. Nana kufiye se mkitani pepa se ye 70. Ene oso. Miso me kufiye wa wale 44 years ni. Maasene, mi bisano, maasene kache me se. Ni ni abe mani be muhini. One diya sa asene mano. Ne kufiye se mniye ni bi biya. E mano, kufiye se mwondo, odene kwa wale ye. One hwe no one ye ni bibia ma no one ma ni ko tu tensa no ka ten so onye pepa ncha ma ni ma ni nyina e bi no obi anya bi kofi asem ko ye pepa no wa ya afa na ma se e bo mama ni ese asase na ye wono ane de ani nwa be ma e na de ma no e na ni ne ba na ko tu tensa ama a che bi ama wo mu nyina na mi kunu so afirim mi kunu firim emfie ensiani Ni nyina mu amakwa wale 44 ni nyina ma anti se nana sem si asase bia ye ne dia obi a meka hwe ankyira ye me ni me kunu atena 44 years yi mu nyina na me kunu afi mu 6 years 6 years no achi na nana sem aba se asase ne ye ne dia enti oba be sifie e wo nchen amaye obeka obeka che me ba bi na me ba ne bo ma ne me so efie di obesi a enye hwe A whole figure be been to a band of besifi, your grand to be so sorry. A fed ye or why an upper baby up by a fern on and pim a gentle boas ye. Or by ours, a mammy, I don't know what yas as so. Who can see cram and it ya? So who can any new year be sifi and menitia? No motor so and then a nasty ma basse, as I send ye an idea. Ah, I bet Tom Mammy one in a ma, never Tom Mammy. Me no, my dear, no, could see 4 billion. Oma beton ama me sasa asane ye ne dia. Ani nti na moti so na wa mama mane no ma beton ama me na. Na me se papa you free asem ni mu. Na sasa ne nya nana kofie sem dia. Ma se ti ase ma se ka te nse ni nua be ma be mu hene. Ene dia sasa ne ma no. Ene wo kofie sem ne ye ni bibia ma no. Wo de ne kwa wale wo ne tete no ye ni bibia nti wo ne na wo ye ni bibia ma no. Satan na ne mesusa. Kofia sem na ye panyimi oye ni bibia ama no ene o ma ne kotu si ensa e ma no a watu afa enti enye kofia sem edia eye mea media enti papa mesro you free asem ni mu ene papa ne si you ate enti mi kunu ye na ye koye ye wonye hin no ye ye ye ni wie ye no kofia sem frɛ me ne me mani nyina ebisa me se mi kunu de meka me se da bi wo ne meka wato wa mi bibi won ho mi se da bi bibi ani ho ekofi asem ka kire ye se ye ntena sase ne so obi ani wa obetu ye busu ani bi ani wa obetu ye fi so ye ntena sase ne so ekopim se ye nia nya me beboa na me mai nya me beto wo munsam na wo manya wo mde na wo mafiri so sa na kofi asem kan wa ye na se na mi kun so wo ma me ensa wo nchen kofi asem fira nkura ne so omu so nko hyehye dan bi enkura ne mi ensa e me hyehye dan ne bi na se de be ya e wa asase kro na so nkura ne mi ensa me hyehye bi na me de de me ne me matim de mi kun de ente yentenem nti nkura ne mi ensa so me hyehye bi ene nkura ne so atene ye nyina nkura ne nyina ka bo mu ne me ye kopɛ snap e ba ye ne be da ase ye tu nsa gu so snap o mu de be si me ye no na me ma me ma no kofa ba ye ene ye de be tu nsa egu so ne ye da na se afɛ de kofie sɛm kura na wo busuani bi antimi ntue obi antimi ntue na agye sɛ na kopɔn bua na me mai bi eto ni nsɛm ne ye nyaye de ne ye kwa ene ye ne ye de na ade ama no ɔno mom na etu ye a wa koton abɛ wa ma ya ma ne
0: kwa na mo de na ade
1: ama ye kwa
0: tubo tubo wo ka kyerɛ mo sɛ obi antum na mom nya me to mo nsɛm ana nkɔda
1: ibi nsɛm
0: na sɛ mo kwa na mo de na ade ama no
1: ne kwa ne ye ja na ade ama no
0: Sanu wakaya, ena mutu nse guso.
1: Ni utu nse guso.
0: Fair enough, omuno nana yesempa. Na yese, already nwa asepte se adene nye wodia. Se daachi ye nye bini ye kwa, ni ye tu nsa e guso. Ena woje e penye, ena mutu nsa.
1: Ye tu nsa
0: dasi. So, you are